رنگ محفل 102.6 ایف ایم گلہرو پر سوار ہیں آپ اس وقت, میں ہوں آپ کے ساتھ خورشید. اور صاحب, کچھ کتابیں ہم ایک بار پڑھتے ہیں اور پھر الماری میں جا کر ان کتابوں کو رکھ بھی دیتے ہیں, لیکن کچھ کتابیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم ہر بار پڑھ کر ایک نیا مطلب نکالتے ہیں, اور غزلیں بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں. آج جو شعر آپ کو محبت کا احساس دیتا ہے, وہی کچھ سال بعد, کچھ وقت بعد زندگی کا تجربہ لگنے لگتا ہے. یعنی اچھی شاعری کی یہی خوبی ہے کہ وہ عمر کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی, بلکہ ہر گزرے سال کے ساتھ اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے. شاید اس لیے ہمارے بڑے بزرگ غزلوں کو صرف سنتے نہیں تھے بلکہ غزلوں کو جیتے تھے, کیونکہ غزلوں کا ہر ایک الفاظ ہماری زندگی ہوتا ہے.